0: ọ̀rẹ́ kò ní bínú.
1: Ta fi se to to ye ta si tun gbadura lojo ojumo fawon omo wa.